0: to sa čmiči do posede myš. Zo šulerio svoj noh sviace do šmoradka, hač od knihy tyka ja. Osuče sami, što vy vopkeš bujete. Inak upadaše pak čera na serbskim gymnáziu tu ve mieste, tam za i ľudové nakladnictvo domovina kooperacijský projekt Naša serbska kniha, to ze šulerimi 9. letnika. Cíl projekta je kniha ze s textami šulerio. Čera rikaše ideje zbierač a prieňu linku napísač a to šo se s pomocou modých autorov, kajš Jana Bogušova, Lydia Mačijova je so sobu do šulské vauky sednova a poskava.
1: Čo máš tu do titula, Mača? Máš to
2: zbývala titul? Ja si chcem ale to je jedno,
3: Mača, to cool. Šulaky 9. letnika přečítaja a pokazaja si mesovú prvné ideje za písanie svojského texta. Inspiráciu za napísanie literárne tvorby podáva jim Jan Boguš. Vundre nie žaden vúčo, ale sam autor textu a vie, kak ťažko je započať knamakač.
4: Ja som pozitívne prekvapený a vidím kreatívny potenciál, kak oni ideje namakajú za svojský text, kak môžu oni postupovať, započať a konc namakať, také aj trude jednore vice, ktoré špak za ja musú kúžu autora, autorku, nie sú všetko tak ľuhké a kak môžu oni aj najlepšie postupovať.
3: Šako má knia s textami a ilustráciami šuloriu hižo konc leta hotová byč. V stílu a v upytanom žanru sú celé svobodní. Šulace Zara a Miley máte hižo celé konkrétne predstavy.
5: Naša téma je čas a ja som mala tú ideu do šelakých časov liečiť kvázi, keď sa stajkej mašínu, što buchmo pončineli, když buchmo mali do zajšvoša alebo do příchoda liečiť.
6: Ja písam je nudsku na monolog. Ka vážna je na pôl hodina, jo, alzo, što môže jen tam šhočin, što môže so zostanč je na pôl hodina.
3: V prvnej šulskej hodine projekta Naša serbska knia je so veľa stavo. Prvne linky, mysle a ideje. Vosobinský svod šulariu, što oni sami rade čítaja, však tiež vestu rolu raje nic naposled k příričných kmanoščach.
5: Ja čítam rade fantasy knihy, kýž maja pa tiež veľa realita nutská, ale tiež ja rade ľuboštinské knihy. Najhoštíše ja čítam nemské knihy, ale tiež serbské knihy.
6: Ľuboštinské romány, abo tiež rade krimie. To ma zajmuje, kad de Luigi Müsler a heute Napiotr Spontisch.
7: Ja rade Titam Fantasio a Autobiografie. Erstens Nicke Titor und Tom Felton. Da tun Raya Watts Draco Malfoy und Harry Potter.
6: So ja, jeju Nicke Quokazibele ki Hortinus Busum a Dörte Brudejunu Titam.
3: Vydamnej dživaničce studentka Milenka Šočic techniku Mindmapa rozvoží.
8: Taký projekt tež modých autorov ja raz píšu, dokáž tak môže ono si vystupu, sú to štož ono písaja, sú to tie tamo ľudí čítaja, sú to bloz za sebe nečina. A to môže ja rado příšoda motivovať, tež si nieka sána iné štvíjac, jo, to písané za sebe nanka je to tá zno jara veľký krok do příšoda serbských autorov.
3: A tuto však je treba, a jeli kaj šulaki a šulario tverdža dále rade čítaja, so však tiež serbská knia z Polce zubič nebude, džakovano tajkým projektom.
0: Lydia Mačijová je serbský gymnázium Budušin opetáva, tamní šulaki a šulario 9. letníka so runie ve projekte Moja serbská knia. Vúspetaja kniha má konc leta hižo vynč. Veľa úspecha, veľa knavosom.

0: Heidi Kelly, Michael Patrick Kelly, Jensena Bastvini Horevich, Osedmich, môžete si tam dojesť. My sa za posledné lištiky, niekotre malé tam ište maja, a když na to myslíme, že je pred letami tiež na putnícky vúce spíval vyroženče na Geek Festivalu, no aj snano to totiž zase raz zária do bariam poskyči a tiež poradí, že znate spíval tiež raz vosrieč sapského ľudu zase raz zaspíval. Pečminčinu dočevečeš.
1: Nábožné slovo.
0: Radženca Juri Čornak z Nebečic.
2: Radženca svečme sveče Marie Kráľovne Janželu a sviatach a zdobom Kráľovne Míra. Stavizne tuto svečene a započinacho sa s Marianským leče džiat na 654. 100 let do toho vyše sa dogma vo nevoblakovanem podječu vozivivo. Až v leta džiat na 669. sa vundňa jena císte mie svečeše. Přes kalendarisku reformu Bamša Pavla IV. Sú Marianské svieče na 22. august přesene. V mnoho kirlušach a modlitvách učekáme sa Sviatej Marii ako Kráľovny Nebes. Taktež u krásnoštiem Vôžovcu, tiež ríka v poslednej stúčce, ktoré si u nebesách skonoval. Na dženstnejším svieženu češťuje sa Mač Boža s dovom tiež ako Kráľovna Míra. V našim nemernom času mieli sa na to dopomniť, što je ona ve Fatime cium pastorským dječom vozivýva. Modliče sa a potom bude mier. Tež v Međugorje je Mač Boža vyrivem hižo na cečim dňu zjeveniovu namovjava mier, mier a jenež mier. Šako sa vojna pri ranicach nezapočina, ale hižo v našich útrobách. Kde sa svojbe abo vosadný zromadný rožoc modla, kajže to bohuč, ak v mnohých vosadách týdžin se zvášňom spadaja múrie hýde a nepřečelstva. Tak voha nás Mač Boža, to zromadná pačeraja vo mír, preto zvyduch ženy nespí, nech je vohanie ščivujeme.
0: Dobrá Juri Čornak ze Snebečíc, venadovku a zamovitosť, či tam nižšie je vosade. 4 menšine do 9 Čechie.

0: Schulerjo, no hej, tak so tiež husto praj přehust a převiele tiež do šmoratka ladaja svoj nus tam nuc tykaja to rozsúčte za sebe doma dá, sami hač tak je. Hinak vúpadaše pak čera napríklad na serbským gymnáziu ve Budešine, tam za i ľudové nakladníctvo domovy na minúce kooperacijský projekt Kišrika, naša serbská knia. A to ze šulerjemi 9. letnika. Cíl projekta je kniha ze s textami šulerjov. Čera rekaše ideje zbierač, prinje, linky napísač a to šo s pomocou modrých autorov. Kajš Jana Pokuša. Ľudia Mačijova je tam podľa byla jeso do šulskej bavky sednova a připosluchala.
1: Co máš ty do titula, Máča? Máš to
2: titul? Já si to musím, ale to jedno máš to cool.
3: Šulaky 9-letníka přečítají a pokazají si mesovu prvné ideje za písanie svojského texta. Inspiráciu za napísané literárne tvorby podává jim Jan Boguš. Vundre nie žaden vúčo, ale sam autor textu a ví, jak češko je započat k namakač.
4: Ja som pozitívne prekvapený a vidujem kreatívny potenciál, kak oni ideje namakajú za svojský text, kak môžu oni postupovať, započať a konc namakať, také aj trude jednore vice, ktoré špak za ja myslím, kúžo autora, autorku nie sú všetko tak ľuhké a kak môžu oni aj najlepšie postupovať.
3: Šako má knia s textami a ilustráciami šulerjo hižo konc leta hotová byč. V stílu a v upytanom žanru sú celé svobodní. Šulace Zara a Miley máte hižo celé konkrétne predstavy.
5: Naša téma je čas a ja som mala tú ideu do šelakých časov liečiť kvázi, keď sa stajú mašinu, što bych mu pončinili, když bych mu mali do zajšvoša alebo do příchoda liečiť.
6: Ja písam je nudsku na monolog. Ka vážna je na pôl hodina, jo, alzo, što môže jen tam šhočiť, što môže so zostaniť, što je na pôl hodina.
3: V prvnej šulskej hodine projekta Naša serbská knia je so veľa stavo. Prvne linky, mysle a ideje. Vosobinský svod šulerjov, što oni sami rade čítaja, však tiež vestu rolu raje nic naposled k příričných kmanoščach.
5: Ja čítam rade fantasy knihy, iž maja pa tiež veľa realite nutská, ale tiež ja rade ľuboštinské knihy. Najhoštíše ja čítam nemské knihy, ale tiež serbské knihy.
6: Ľuboštinské romány, alebo tiež rade krimie. To ma zajmuje, kad ľudí mysla a hajte na piato špondíš.
7: Ja rade čítam fantáziu a autobiografie. Ja som nekde čítal od Tom Felton, to je tún raja od Draco Malfoy, od Harry Potter.
6: So ja jedu nekde kvokací veľký hodinu spúsom a to je tie druhýnu čítam.
3: V damnej dživaničce studentka Milenka Šočic techniku Mindmapa rozvoží.
8: Taký projekt, tiež modých autorov ja rozpíšu, dokáž tak môže on si vystupu, so to, čo oni písajú, so to tie tamo ľudí čítajú, so to to bolo za sebe nečína. A to môže ja rado príšoda motivovať, tiež si nekaj sána iné štviac, jo, to písané za sebe nanka je to tá zno. Jara veľký krok do príšoda serbských autorov.
3: A tu však je treba, a jeli kaj šulaky a šulerjo tvrdia dále rade čítaja, so však tiež serbská knia z Polce zubič nebude, ďakovano takým projektom.
0: Prima. Ľudia Mačijova je serbský gymnázium Budešin opýtala, tamní šulerjo a šulaky 9. letníka so rúne ve projekte Moja serbská knia vúspytaja. Knia má hižo konc leta vúnč. O, to vám hižče veľa, veľa dživa do ruky lada. Nech sa vám poradí do vašich písakov, nech ideje zlietaja. Več menšinou do napu desačich. Ach nie, to tajo do kompjútoru je ta statúre. To na nich tu jac z ruku nepísa, abo ja nevím. Dobré ráno.

0: Šrunje čopve, to nebyl so sadziwa, cibilki nadżesacie. To wanie przyje samski rozwoz, a to poladamy na pokiwy dżęsniszego dnia, a też końca tydzenia. To zmienia minucy jutrze niedzielu w Niebecicach Czaporu Wiki za dzieci, lepiej prajne dzieciacy Czaporu Wiki, sztućce tam podla być niech so przyzjewi, a to pola kulturnego a domizniskiego towarstwa. A kramoštič môže čítam ve starých viecach stanoty štriebných od pošipunia dvímaj hač do šestčich na Svidžinský vúce tam zmiatejš kofé a tykans s přihotovaním. PowerSelp, dženca v ubiedžovanie vúče se spečami milí sa tam šízevič, jeli chci, čo si pokal vúdobič přes Instagram pola serbského modinského tovarstva Pauk napšikvat. Dženca serbské evangelské tovarstvo a mačie svojba na pučovanie přeprošuje tkej a štujš nemôže sa dženca na pučovaniu v obdželič, nech je prošu v 17 hodinách na serbskej ikubinijskej nutonosti s dekanom Vitom Sčapanom a serbským superintendentom Kristofom Romelom. A drbia volí so jara dešťovač, potom so všetko hakle Vopročo je 17 hodinách ve mačiec zbrožný započne, potom tiež nebude pučovanie, ale nohaj to dobia potom namiestne rozsúdžič. Mauka je vieska, vulky svidžen maja zíce, 605 a 70. jubilej pre neho naspomnenia se, dženca od popodnia cioch, ja sto ukážam, zo zmeja tam tiež kofej a tykanc přijotované za vulku biesadu a večo šestich je přednož k viesnym staviznam. Jutze sú nedželne kemše, svojbne kemše v evangelskej luterskej cirkvi v Rakecach. Požodnovanie šuských nováčkov tam zmija spočátk konfirmacijskej vúčby, tam tiež chcedža svičič a potom je vosadný piknik. Před cirkviu kemše započnú so do podňa džesačech.
1: Salut, ça va bien? Le track, oh, you are doing it.